भर्जनम् भोबीजानाम् भर्जनम् सुरसम्पदाम् तर्जनय्यमधूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे अवधूत राम।

जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।